0: Vi gir på en måte refall.
1: Got
0: it. Can you essentially to the downtown call, show me you want?